0: үүнэг агэрлхах данглхүү гавагн үгүд маграасах мэд нүннитнэг тамаана чигүг агэрлхаа дайм тгий бакахангай чигнах хумаава тгий түгнаа нэнан луни урух чигсүгнахга тауам тотн бингаан мурил клюд мурилу атхэт ахчаглэдэг ахгутта мэччүрлүдэн биллэрит бух тох бух тасиах кнатэн дунгуулаа манглутаамаакутта тамак натамакунха налларуллуни билхкэкъа ахнахкок лэвваарлуттой навгиюнгалуукусу тамаккут пиут укутхани инхкутпут на яксиги уайлгамаппихаакнанка юм атхатхбахтараалуку пингитлэккарпут чалиллу макут юлхутпут аалэлхут кукнаки чаучит хвал кигуартараалу киллу пискуманритут чали умиорпук ассирлуку чиоканераяраанак тоатнатхулунук пикуумагнак наллунукитнаартукук пуумалхкапук укууник намбераник 907-543-5985 мамтрилхам латиник 1-800-995-8954 хваллу ангалк тун биукувчи email radio@kyuk.org таукутой намберат акуналлу 5 минут рулак питук путта талли манич тярни цайм накэнрут каккапук канрут ксугнаарпук утаакаллерартан кан аккунинам нампани апсамтни наллунаартмук пеккилути кингуксеркап нун питикукут юхтайл кантагуам тауна чиплуку каларсигунгаут каларсигунгатиккут и китаки хоник уумун чиклэрмун каягаулгаамун good morning
1: я good morning шакуяпас токсидавта куяапас токсик ато кан какатас то куяу чутак токсидавта экспайли вити офтой Хоцтойг үзэж байгаа хөдөлгөөн хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр хэвээр Шүүш кэтэлэл хатам буяа үхэх хэрэггүй кайгас бичэлтэхли. Яа таам хтоо кал хэрэг хали хэтэй даа хэдэлүүг хуум хэлтэй. Кас пакэд дис самгэ шайтам том хүйга. Кас фадэрэв дис нахтаа удахгүй чүүд удахгүй бадрахаа. Кас фадэрэв аваад кахал утхагуу тоо сэрэвита сэрэвти лаачи. Ato katfader am kalox plus qogibu bitoyugotqwi. To ta di di tsaku mu bitio katu lampu. To kadiktok. Kubu yabu we kanu to kuya utu to kadu katta qailu bitio qona. Am shuma samtsku kishta kwaku ta to kuluke. Itu da tsapaku bitio to kwaku ga to kuluke. Хакут тайчимана готама кутату каулут. Улэттой плиш тактамтан кайдан гойту хакка кика. 이봐 하고 봐요. 그저 이거 봐야 못 쓸까.